0: Freddy.
1: Само хитови.
0: Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика.

0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.